mo kare rio da da ye meuna an pepe ya meuna an pepe ya yor ra cho to la mate nyom ko ra na ngo mo mo ne meu do ai kom sie na o ka ye lo ne ngara do kamo awa pie do baba ka bara riba chue di sie tu nyu al ku pe yo nyu ke di.

0: Baba, yini burabura ni? Lo no robini ya week jedi otu ya di anko tire tunge dang lo no da bo lo no la ya di anko baba we mo gwe wori ne tie yi yi ya tunge dia o le je me ka otu otu wa o ya ni no ni no we jara o ma jin ko bi won dang do kwa yi oton o ma ju kire te da no mo loja loja te la nyoko o paro won dia paro koronu anu o iria aria mo gwa paro koronu ko mangu itu ni puno dai akwa nyona kai puno koronu anu o wa o tunye ko na nu e janga koronu ama ti lo jira bien unu a wona te chobo ko me ru akite no chobe dia o ba me re pe anu o wa ga dia cha gwa ga dia me pe ga mina ko ro dia cha mi o pi ka du akwa o dia ga cha mi o pi ka du ko Ola tia wo ko tunya. Onwe yo onu. Won dang da ko anyo tong, onwe yo kiri te da no ngo loja, loja te la nyoko o paro. Won dia paro ko no anu, iriem ko. Ariem o yore pa ko no anu ko, tuni puno da. Anwe yo na kai puno ko no anu. Wa tunya ko na nu e janga, ko no nyo ama ti lo jira. Bien, uno a wara de chobo con mi rua. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala yira don wa chobo ba. Aman won dia antia kumu, kun dia par dia ga chia nino. Ala ga do la nyo, odo ga tabi ri chete wa be ri tong mere chia. Kobi. Won dia ndo ga cheki wa. Niro nai neno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuwa na paula duongi eno kuwaru Uwa uchuye kuna nui diante onu amego daye eno kuyapuanyo Tia kumudo kitonchi eba Ken lojo lanye gireo Beri cheki wuninga Uwa ndiangdoko cheki wa Niro nai neno loni bali kore ni onu amaro Kwa mtuwa na paula duongi eno kuwaru Uwa uchuye kuna nuo papero nuande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Ulu beri muni ya kunicho Kwa bechele Jawa ulu beri muni Ula cho uochunya
1: Old radio. Yum yet kere wer kwaro
2: mar me pacho
1: iti uno or radio
2: or radio

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyum ye kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: talu ana mi awordi woni ni ni ni ari opiera
1: chuchu akono
0: loga chuchu di wordi kompana mi te ko yam kora
2: aya
3: mi ni no majel da kar borwana tuwe ye pata kuriye
0: siela gen mi ni no majel da kar borwana tuwe ye
3: mi
0: Radio.
4: ET Winnie Pooh Radio.

la reno jai chamo ni ma bene are lo boyde jao lilo ni ma wo are a boy in jao chamo ni ma wo jari chao ni pa wo.